0: Ia vizinha, nem curua. Agora mas o ganho não gubo nata com chirima, anta vai na chirino. Ana ganho nele é uma merda para mojar não.
1: Ngava ele a vizinha, tudo vai no vano. Nambo, ei, já não de nome brilha com a gama vizinha. Mude ele mesmo com nyumba jangu.
0: Nia vi ele a curto ele mesmo com nyumba jenu. Ana o outro ele chirima.
1: Ngava ele, já não de nome brilha com a gama gamu pobre. Nani njema ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchila ambo cha japao akumbole shikusula izima ya mbone ya mezi gami pobe nobe nobe azosile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: yee nana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu munonchila ambo cha Mosambiki pampebe ni shugwanja shibarakani ni boma janchilambo cha japao jaika yosupe yu pakulashira kuti wanduwa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: gadi mezi gambone kakumwa wandu osupe akutila mezi ga mbobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo, kolera, ni ilwele ine, ya kubaga mkututandila, anaga tudinkumwa mezi ganga gambone. Kuleka yeleyo, pangu ete mezi gami pope kunyumba, sano jino tulesile ya kulawa nope, pakuja kusoza mezi. So ni wanashi wangu, kakuchile wapawala kuchikola.
0: Ano mbika ni shiri ya pizinya, nalula ganso vile. Unajua ungaza kamezi igu kunyumba, anande ndige uli.
1: Ya angaza uti ya mwavizinya, ngambi kwa ula pa kampani ya kulondzi ya mezi, jejuwa ndichile pa nyumba venu. Kwa lakweko, taka nzadi shiri yosobe yeni. So ni hidi ya angaza uti ya.
0: Asa mta vizinya munga mshiri ya nube. Pakutani la gama la wiva nduwa panangu vangu, satande kumwa mezi gambone gamumpove.

0: Morocotô, o Lendotu, Kwaula, 11 horas e 50 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Kutubika nilaba utoshilako no kuradio Moçambique kuishinga. Wewe ya otuwa ishe munda wija 8 horas pakao. Nutende uno ijuma masukuli kumimwezi wa juli ushaka sha 2026. Mwarjini unapitia rani kumikrofon. Centra Tecnica Bakar Nikonte. Ijuma kwende tukarwali.